0: Estamos a 15 minutos de las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Se queda usted en las mañanas de Radio Nacional con la información de las territoriales de esta casa.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: ¿Qué tal? Moi bo día. Segue a folga dos médicos que se queixan do exceso de horas. Hoxe volverán a concentrarse ante os hospitais como os de Ourense, Monforte ou Pontevedra. Mientras a Xunta vai incorporar 18 novos profesionais para reforzar a inspección das baixas médicas. No sector do metal, hoxe folga na provincia da Coruña en Pontevedra, ainda que neste caso convocadas só pola CIGA, UGT e Comisións Obreiras aceptan os termos do acordado ata agora coa patronal. Seis galegos están retidos por Israel nunha nova acción contra a flotilla que se dirixía a Gaza. Deportes, 15.000 aficionados do Deportivo pediron unha entrada para o partido domingo en Valladolid, pero pouco máis dun milleiro ten o pase asegurado. O tempo nestas primeiras horas, aínda con nubes, algunha chuvia, sobre todo o norte, pola tarde xa quedará o ceo moi aberto, soben as temperaturas, xa se notou nas mínimas. Comprobámoslo desde cada unha das nosas emisoras. Empezamos en Vigo, Óscar González.
3: Pues sí, en Vigo os ceos están cubertos con 15 graus.
2: Pontevedra, Pablo Lago.
4: ¿Qué tal? Bos días. Cuberto, con algún orballo a primeira hora, 14 graus.
2: Seguinte parada, Ourense, Alba Gómez.
5: ¿Qué tal? Bos días, na cidade das Burgas, ceos cubertos con 12 graus.
2: En Lugo, Amparo Roca.
6: Moi bo día, pois mesma situación, ceos cubertos e 12 graus.
2: En Santiago, Andrea Oca.
7: Está chovendo, ceo cuberto temos 13 graus.
2: Na Coruña e Ferrol, máis nubes que claros. Agora non chove fixo, ata non hai moito, temos entre 14 e 15 graus. Imos ver agora cal é a previsión pro que queda de día. Meteo Galicia, Alberto Romero, bos días.
8: Saúdos, bo día. Este martes 19 de maio en Galicia teremos o paso dunha fronte fría moi pouco activa que deixará un día, sobre todo pola mañá, de ceo cuberto e precipitacións febles e por momentos persistentes, sobre todo nas provincias da Coruña e de Pontevedra. Sen descartar algunha chuvia tamén na parte máis oeste de Lugo e de Ourense. Co paso das horas o ceo quedará máis aberto, sobre todo no leste de Galicia, con apertura de claros. Dominarán máis as nubes na metade occidental. As temperaturas máximas hoxe sen grandes cambios significativos, mesmo con liseiros ascensos puntuais en zonas do interior. En xeral estaremos entre os 17 e os 22 graus de temperatura. O vento soprará frouxo do suroeste con intervalos de moderado en mar aberto.
2: Nova semana de folga dos médicos con impacto en citas, probas e cirurxías. De novo con datos de seguimento moi distintos, os dos Sergas por debaixo do 15%, os convocantes se elevan ao preto do 80%. Folga para reclamar un estatuto propio, pero en Galicia os sindicatos e Mega engade tamén varias demandas á Consellería de Sanidade. Patricia Liste.
9: Os facultativos exixen a implantación da xornada laboral de 35 horas e que o tempo de traballo extra se xa recoñecido, retribuído e computable a efectos de xubilación. A portavoz sindical Catalina Fernández dicía ás portas do Cunqueiro que as condicións de traballo dos médicos as están decidindo outros colectivos e que iso fai que empeoren ano a ano.
10: La sanidad pública se hunde si no hai ningún cambio. Es importantísimo que ese mensaje llegue a la población. Nosotros no estamos aquí solo por condiciones laborales, también porque vemos el devenir de un sistema que empeora progresivamente desde hace años.
9: O resultado, din, é que os profesionais acaban indose á privada ou a traballar fora e que os usuarios da sanidade pública merecen unha atención digna.
2: E de novo, o presidente da Xunta respondeu aos coordinadores dos servizos de urxencia hospitalarias que denuncian un bloqueo nas contratacións. Alfonso Rueda asegura que o que denuncian non é certo e pídelles sentido común nas súas demandas.
11: Tengo que pido un pouco de sentidiño a algunhas reclamacións que estamos escoitando e que non se asustan á realidade. Agardo que isto se solucione canto antes, pero o esforzo da Xunta de Galicia non recoñecido por estes profesionais, polo que estou escoitando, polo menos polos que falan no seu nome, non é como se está dicindo, sinceramente.
2: Declaracións de Alfonso Rueda tralo Consello da Xunta, no que se anunciou que se vai reforzar a inspección sanitaria con 18 novos profesionais dentro do plan para mellorar a xestión das baixas laborais. É un dos acordos da reunión semanal do Goberno galego que tamén decidiu ampliar a vacina do papiloma humano en Barón Cruz Mato.
6: O goberno galego amplía ata os 25 anos a idade de vacinación fronte ao virus do papiloma humano en varóns. Suporá un investimento de preto dun millón de euros e pretende chegar a uns 21.000 mozos. Alfonso Rueda.
12: Poderán ser vacinados 21.000 mozos varóns en Galicia, que ata agora non recibían a vacina porque se quedaban os 21 e agora ampliamos ata os 25.
6: E sobre o control das baixas laborais, a Xunta anuncia que vai reforzar de inmediato o servizo de inspección sanitaria nas sete áreas, coa incorporación de 18 profesionais. Tamén se modifica a instrucción que xestiona estes procesos para poder axilizalos e farase unha autorización única para as probas que realicen as mutuas.
2: Primeira xornada de folga das tres que hai convocadas do sector do metal na provincia da Coruña, que afecta a 15.000 traballadores. Reclaman o desbloqueo na negociación do convenio colectivo. O mediodía percorrerán as rúas da Coruña, de Ferrol e de Santiago. Manifestación e folga convocada polos tres sindicatos mayoritarios no sector, CIGA, Comisión Obreiras e UGT. Eduardo Caamaño é o secretario comarcal de CIGA Industria.
13: Subida de salario, reducción da xornada laboral, e sobre todo regular os pluses, sobre todo plus de peligrosidade, toxicidade, xa que estamos a falar de un índice de peligrosidade moi alto.
2: Mentras na provincia de Pontevedra tamén se repite hoxe a folga, pero neste caso convocada só pola CIGA, Vigo, Uxía Soliño.
14: Así se acordou nunha asamblea convocada polo Sindicato Nacionalista. Deste xeito mantén o paro e unha manifestación que partirá ás 10 da mañá de Beiramar para chegar á sede da Xunta, o que non teñen previsto os traballadores de trasladarse ao recinto feiral onde se inaugura Navalia. Ademais, mantén hoxe a folga, pero suspende os outros dous días previstos para esta semana. Mañá e pasado, os outros dous sindicatos, Comisión Obreiras e UGT, alcanzaron un acordo coa patronal do sector.
2: Semana decisiva para Altri, porque mañá remata o prazo para presentar alegacións ao anuncio da Xunta de arquivar o proxecto de celulosas en Palas de Rei. Ata entón, pode alegar e justificar unha conexión eléctrica viable que ata agora non ten. Se non alega, o arquivo sería definitivo. Amparo Roca.
15: Desde a plataforma Ulloa Viva piden que non só se arquive definitivamente ese proxecto, senón que se denegue, porque senón podería ser retomar noutro momento ou non caducar ata pasados seis anos. Patricia Villarino.
16: Moito nos tememos que no caso de arquivalo, pois se cambia algunha circunstancia, algún goberno por aí ou calquera cousa, pois se poda retomar. E claro, eles xa teñen unha declaración de impacto ambiental positiva que lle deu a Xunta de Galicia.
15: Este domingo hai prevista unha movilización en Pontevedra para pedir o arquivo de Altri o peche de Ence.
2: En vísperas dun ano electoral miranse con máis atención os resultados das votacións noutros territorios. Deste sábado nun ano, por exemplo, celebranse as eleccións municipais. A última referencia vai ser a deste domingo, en Andalucía, onde o Partido Popular perdeu a maioría absoluta. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que demostra esas eleccións, eses resultados, o complicado que conseguir unha maioría suficiente para gobernar, Andrea Oca.
17: Por iso, Rueda cree que é lógico darlle normalidade a negociacións con partidos como a Vox, despois dos votos que saen das urnas.
12: Los que se echan las manos a la cabeza si se negocia con Vox son los mismos que encuentran muy normal que se negocie con otras fuerzas políticas que muchas veces tienen posturas bastante más radicales que Vox.
17: Dende o BNG, a deputada Olaia Rodil lamenta que vai a gobernar a dereita co apoio da extrema dereita, pero pon o foco na suba de Adelante Andalucía, o que di responde a unha tendencia alza das forzas soberanistas.
18: Vémolo en Andalucía, vímolo tamén en Aragón, co enorme avance da Xunta aragonesista, vémolo en Euskadi, vémolo en Cataluña, por suposto, onde máis se nota é aquí cun BNG a alza, que é a segunda forza política, con case medio millón de votos.
17: O socialista José Ramón Gómez Besteiro fixase na perda da maioría absoluta do PP, non na caída dos seus compañeiros en Andalucía.
19: Foi o propio Moreno Bonilla quen situaba entre a maioría absoluta ou a falla desa maioría absoluta as súas expectativas. Decía que se non conseguía a maioría absoluta iba a haber lío. Bueno, pues parece ser que vai a haber lío, entón.
17: Engade que os malos resultados pro PSOE nas autonómicas non son extrapolables a unhas eleccións xerais ou municipais.
2: 7:54, continuamos. Seis galegos están retidos en Israel este luns. Este país interceptou máis dunha dúcia de embarcacións da nova flotilla que pretendía levar axuda humanitaria á Franxa de Gaza. Alejandra López.
20: Os barcos foron interceptados en augas de Chipre, entre eles figura o Venus, no que viaxaba Ana Fuentes.
21: Me llamo Ana Fuentes, son traballadora da Sanidade Pública Galega. Si estáis viendo este vídeo, las fuerzas de ocupación israelí me han secuestrado en aguas internacionales.
20: Ademais de Ana Fuentes, hai outros 5 galegos retidos por Israel. Son o cineasta Alberto Pagán, o cociñeiro Andrea Morales e os activistas Benito González, Duarte Ferrín e Xurxo Porrit. Fuentes alienta que se trata dun asalto ilegal de acordo co dereito internacional.
21: El secuestro demuestra una vez más hasta dónde están dispuestos a llegar el régimen israelí y sus partidarios para continuar con el asedio y genocidio.
20: A delegación galega da Global Sumud Flotilla convocou unha rolda de prensa este mediodía en Santiago e concentracións pola tarde en 9 localidades. Xa onte houve manifestacións de protesta en Ferrol e tamén en Redondela.
2: O Foro Ciudadán polo Ferrocarril mantivo onte a tarde unha xuntanza ca mancomunidade de concellos de Ferrolterra para pedirle a colaboración aos alcaldes. Piden a súa axuda para presionar as administracións autonómica e central de cara a reivindicar máis servizos sobre a vía e unha mellora das frecuencias. Dende a asociación recalcan que os alcaldes están concienciados con este problema e que o movimento se está a preparar para novas movilizacións.
0: Imos de plantexar todas as nosas necesidades e queremos presionar todos xuntos, con todos os partidos políticos e con todos, en este caso, con todos os alcaldes. Temos unha cosa moi clara, que non nos vamos rendir.
2: Destacan que é imprescindible aumentar as conexións e a modernización das vías. En Vigo, a oposición vai pedir un pleno extraordinario no que exixirá ao goberno de Abel Caballero que asuma as súas responsabilidades políticas polo caso da atracción dos altamontes, no que faleceu un mozo nas festas de Matamá. Actúa así tras a negativa do alcalde de instituir a concelleira de Seguridade, Patricia Rodríguez, imputada no caso por un presunto delito de homicidio imprudente. Agora, BNG e PP negocian os termos da proposta que van levar a esa sesión extraordinaria. Luisa Sánchez, presidenta do PP en Vigo.
1: La exigencia de destitución inmediata de Patricia Rodríguez de todas sus funciones, la comparecencia de Abel Caballero para dar explicaciones a las que está obligado políticamente, así como a expresar las condolencias de toda la corporación a los familiares de Iván.
2: E unha cousa máis, a Coruña vai volver a converterse na capital do cinema de vanguarda. Presentouse este luns a 17ª edición do S8, a Mostra de Cinema Periférico. Celebrarase a vindeira dentro de 2 semanas, dos días 2 a 7 de xuño, con 161 películas, preto de 80 artistas, profesionais e estudantes de todo o mundo. Este ano dedica a súa imaxe e sesión inaugural ás Eclipses, a Ángel Rueda e o co-director da Mostra.
22: Bueno, va a haber una sesión inaugural, todo con películas sobre eclipses históricas, y vamos a tener además la fortuna de traer una de las cineastas que más ha trabajado sobre el mundo de los cielos y los eclipses, y nos va a realizar aquí en la Domus en directo un eclipse hecho con proyectores de cine. O sea que en el fondo es una edición, yo creo que muy importante, porque nos unimos a esa celebración y aparte vamos a contar con nombres de primera línea internacional.
2: Poco más de 2 minutos para las 8, ahora los deportes. Con Óscar González, bo día.
23: Os días, Celta e Deportivo teñen hoxe xornada de descanso. Mañá reanudan os adestramentos para os partidos da fin de semana. O Celta recibe o Sevilla co obxectivo de certificar a presenza bueno que ven na Europa League. Xa non hai entradas. E as entradas a benso o gran obxectivo para os aficionados do Deportivo. 15.000 pediron unha para poder asistir ao partido de Valladolid, pero os pucelanos só facilitaron pouco máis dun milleiro. A reventa está en marcha. Na Coruña, ainda é noticia o partido contra o Andorra, pero por motivos extradeportivos. A alcaldesa da Coruña remitiu unha queixa ao subdelegado do goberno, Julio Abalde, de que lle pide explicacións ao entender que no dispositivo de seguridade se sobrepasaron certos límites. Irene Rey engade que as medidas establecidas para un partido que non fora declarado de alto risco non estaban justificadas e mesmo puderon causar un problema real e moi desagradable. O goberno defende o dispositivo establecido para garantir a seguridade. E unha cousa máis, a Unión Deportiva Ourense medirase o Conquense para un posto a próxima tempada na Primeira Federación. O primeiro partido está a próxima fin de semana en Ourense. A volta, unha semana despois, en Cuenca.

E hoxe arrinca a 23ª edición do Festival de Cans. Ata o seu remate, o vindeiro sábado haberá actuacións de grupos musicais como Denis Jures, Alana, Mancup, Nat Simons ou Aurora Beltrán, pero tamén os que escoitamos, Arizona Baby.